0: اتنا غم کیوں؟ کیا ماجرا ہے؟ واٹس دا پرابلم سن؟ وائی آر یو سو سیڈ؟
1: مائی اون مائنڈ ٹربلز می، دیز انروہلی سینسز ڈریگ می ہدر اینڈ تھدر، کاما کرودھا لوبھا موہا مد متسریا، دیز سکس اینیمیز دیٹ لرک ود ان اٹیک اینڈ ویکن دا مائنڈ، ویکن دا باڈی، آئی ہیو نو اسٹرینتھ ٹو فائٹ اینی مور.
0: Oh, that's not fair. Sitting at the very entrance of the Lord's mansion, you are still worrying. Surrender to Him. He alone will come to your rescue, as He did for Gajendra. So, close your eyes. Go deep within, for only then you will find real solace, the answer to all your questions.
1: It is said that when man desperately calls out, you come rushing like you came for Gajendra.